כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה

te mufta. בולקן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח. אף

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים ולחלקים מצולקים שבאו

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, היי.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בה

הספורט, ספורט, פרק זו. אוי, לנה, היא גם עלי לעבוד, ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו ביטל.

חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. פרשת שופטים. פרשת שופטים פותחת בפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. פשט הדברים הוא שהפסוקים מתייחסים למערכת המשפט, כלומר צריך להעמיד שופטים הגונים שישפטו את העם בדרך התורה, משפט צדק, ולא להכיר פנים, לא לקחת שוחד. המערכת המבצעת היא השוטרים האחראים על האכיפה. תפקיד השוטרים לפקח ולהשליט סדר. זהו פשט הדברים, אבל מכיוון שכתוב שופטים ושוטרים תיתן לך ביחיד, מבינים שיש כאן משהו נוסף. כלומר, האדם צריך להעמיד שופטים ושוטרים אצלו בגוף, בגוף האישי שלו. איך? להקים מערכת משפט פנימית. המערכת כלולה משני חלקים. חלק ראשון הוא השופטים, לשפוט אם המעשים שלנו הם באמת שייכים למוזני הצדק, לקבוע אם המעשה המסוים ראוי או מגונה, והחלק השני הוא השוטרים שאחראים על האכיפה של מעשינו הפרטיים. התורה אומרת בכל שעריך, לנו יש שבעה שערים בגוף. לדוגמה שער העיניים, צריך לדעת מה מותר לנו לראות ואיכן אסור לנו להסתכל. התורה אומרת ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי רניכם שאתם זונים אחריהם. לכאורה היה צריך להיות כתוב אחרי עדיכם ואחרי לבבכם, כי קודם רואים ואחר כך חומדים, אלא מסבירים שהעיניים תרים אחרי מה שהלב חומד, כי הלב רוצה לעשות את העבירה. לכן צריך לשים בשער את השוטר שימנע מהעיניים לתור במקומות אסורים. יש גם את שער האוזניים, לא לתת ללשון הרע ולרחילות להיכנס בשער זה. יש גם את שער הפה, הוא דו סטרי, להקפיד על מה שמכניסים לפה, מה שאוכלים, ולהקפיד על מה שמוצאים מן הפה, שלא יהיה רחילות ולשון הרע. בדרך כלל היצר הרע מנסה להתחכם ולחדור לשערים האלו, אבל אנחנו צריכים להיות מספיק חזקים למנוע ממנו להיכנס. לאדם יש בחירה חופשית והמטרה שלו זה למנוע מהאורח הבלתי רצוי להיכנס בשערים. האורח הזה הוא היצר הרע, מטרתו להכשיל את האדם. בשיר שבחי ירושלים את השם נאמר, הללי אלוהיך ציון כי חיזק בריחי שעריך. ניתן ללמוד כי על ידי זה שנתחזק ונחזק את בריחי השערים, אז השערים של גופנו לא ירופפים אלא חזקים. איך? על ידי זה שנשים שוטרים ושופטים בשערי העיניים ובשערי האוזניים, ואז נזכה להמשך השיר, ברך בנייך בקרבך.

0: העיקר שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, לא מרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתגעת.

0: להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר.
1: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר הקמת המאחז בכפר הפלסטיני קוסרה שבשומרון והניסיונות לפנותו, שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים הנוגעים לאוכלוסייה הישראלית בגזרה לידי משטרת ישראל. ההנחיה ניתנה בתום דיון שקיים אתמול כץ בהשתתפות הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון. ההוראה לצה"ל היא לגבש את התוכנית בתיאום עם משטרת ישראל, שתידרש להעמיד כוח מתאים למשימה זו, ולצורך כך יוענקו לה כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים. עם זאת, הדבר לא תואם עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ומדובר במיזם שייקח זמן להוציאו לפועל, כך מדווחת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. קץ מסר הבוקר לאחר פרסום ההנחיה, תפקיד צה"ל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולא לרדוף אחרי נערים על הגבעות. עומסים חריגים ועיכובים נרשמים בשעה זו בנמל התעופה בן גוריון. בשל מחסור בכוח אדם, מתקיימות המתנות ארוכות למסירת המזוודות והעמסתן למטוסים. כתבנו סער אברהמי מציין כי בנתב"ג מתמודדים עם יותר מ-30 טיסות בממוצע בשעה על רקע חופשת הקיץ. העומסים מגיעים לאחר שבענף התעופה התריעו מראש כי אוגוסט צפוי להיות חודש עמוס במיוחד בנמל התעופה. משרד הבריאות התקן הבוקר כי בדיקות לאבולה שנערכו לאדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו יצאו שליליות. במשרד מדגישים כי נכון לעכשיו לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. כתבת היום מיטל יסעור מוסרת כי משרד הבריאות ממשיך לעקוב אחר התפרצות המחלה בקונגו ובאוגנדה וקורא להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה. עוד בחדשות, 4 הרוגים ועשרות אלפי לכודים בשל גשמים עזים שירדו הלילה ביפן. כתב חדשות החוץ נטע בר מוסר כי לפי דיווחים מקומיים, רכבות עצרו לגמרי את פעילותן ומאות טיסות בוטלו. כמו כן, הוצפו 45 בתים במספר ערים במדינה ועשרות אלפי משקי בית נותרו ללא חשמל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי. אילת, מאושתיים FM. עכשיו באילת, מאושתיים FM. שלום לשבת, עם שר צברי.
1: שלום, שלום, בוקר טוב אילת, יום שישי, ארבע דקות לאחר השעה עשר, לאחרי השעה עשר, ואנחנו סידרנו לכם את הליווי המושלם לבישולים, לים, לסידורים, איתכם באולפן שער צברי, שלום לשבת, ואנחנו מתחילים עם פינוק אמיתי, זר פרחים מרהיב, מתנת פלאור פקטורי, לא עוד חנות פרחים, אלא חוויה שלכם במרכז איזידור. אם אתם רוצים להיכנס להגרלה, לזר פרחים מרהיב, שלחו את צמד המילים שלום לשבת למספר הטלפון 054-6-102-345. 054-6-102-345. הנה, התחלנו במשהו טוב, עם איזה מבצע מגניב, הגרלה לזר פרחים. בהמשך השעה, נרים למזמור אנדלוסי עם פטריק סבג, נשמע על אירועי סוף השבוע באילת, וגם לאורך השבוע, כי יש מלא מלא מלא אירועים, גם נפתח תיאבון עם קטרין רוזמרין, אז שימו חגורות, כי אנחנו הולכים לעוף באוויר. בוקר נפלא, סוף שבוע נעים לסמדר סלוני, מפיקת השידור לאריק בן אריה הטכנאי, לגרי סגור על עריכה המוזיקלית. אריק, בואו נתחיל.

0: עכשיו באילת, פינת התרבות, הבמה הדרומית, עם סער צברי.
1: 14 דקות לאחר השעה 10, תודה רבה שאתם איתנו ביום שישי זה, שלום לשבת. אלבום מגניב, מיוחד, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, שלומו ואנדלוסים. ממש לוקחים את נכסי הצון והברזל של שלומו ארצי, מלבישים אותם בעיבודים אנדלוסים כאלה, עשירים, מפוארים. וזה הזמן לומר בוקר טוב לאחד האנשים שחתומים בעצם על הקישקה של המוזיקה הישראלית כבר עשרות שנים, יוצר, מפיק מוזיקלי, איש של צלילים שבאמת נוגעים בלב. עכשיו הוא לקח את הקלאסיקות של שלמה ארצי, כמו שאמרתי, עטף אותם בתזמורת אנדלוסית עשירה, ויצר משהו שטרם שמעתם, לפחות אצלי באוזניים ככה, באפל מיוזיק. בוקר טוב, פטריק סבג.
2: בוקר אור, תודה רבה, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר גמור, גם בזמן השיר, הטכנאי סיפר לי משהו מגניב ביניכם, אבל נגיע לזה אחר כך. ברשותך, לגעת בקלאסיקות של שלמה ארצי זה כמו לגעת כזה בקודש הקודשים של הרוק הישראלי. מאיפה האומץ?
2: כן, ידעתי שאני מתעסק פה בחומר פעיל, מה שנקרא, אבל לא יודע, אני מהרגע שהיה לי את החזון לחבר בין שלמה לתזמורת האנדלוסית, אז הייתי אחוז כישוף. כאילו, ואמרתי, יאללה, נלך על זה עם כל ה... כאילו, אתה עוזר אומץ ברגע שהרעיון באמת בוער בך. חוץ מזה שאני מכיר את שלמה טוב, אנחנו ממש חברים, עבדתי איתו תקופה, הפקתי את האלבום אושר אקספרס, ומאז אנחנו בקשר והכל. שמחתי גם לקבל את אישורו, כאילו.
1: היה, בעצם מה השיר הראשון של שלמה שפירקתם ובניתם מחדש? אתה יכול לומר לנו?
2: את כל התהליך הזה אני עשיתי גם די לבד. כאילו, אחת הטכניקות המיוחדות באלבום הזה, זה בעצם שאני לקחתי את השירות המקוריות של שלמה. ממש קיבלתי את הסלילים וקיבלתי אישור כאילו להיכנס ופירקתי את כל הפלייבק הישן. ובעצם אנחנו, מה שאנחנו שומעים זה את שלמה בשירות המקוריות. אולי צריך לבוא ולשיר.
1: אני מראש אתנצל על התרגום שלי לפחות, כי שלמה ארצי, בוא נאמר שהוא מבוסס, נאמר, על סאונד מגוון, קליט, ומוזיקה אנדלוסית היא מבוססת על, פה תתקן אותי, על מורכבות מזרחית או ים תיכונית כזאת מיוחדת. אז שאלה שלי, איך מצליחים לחבר בין העולמות מבלי, אתה יודע, לאבד באמת את הסול של השיר, את הנשמה?
2: נכון, זה אחת מהמשימות המיוחדות שהיו כאן. לא כל שיר, תראה, אני עברתי בהתחלה, שלמה שיהיה בריא, לא חסרים לו שירים וקלאסיקות. אני יכול להגיד לך שהתחלתי בפרויקט הזה, היו לי 64 שירים בפלייליסט שלי של שלמה, שעברתי עליהם וחיפשתי שם מי כן יכול לענות לאתגר הזה, ובסוף נשארתי עם 9. שכן, אז לא כל שיר באמת יכול לקבל את ההיתוך הזה מבחינה הרמונית. מצד שני, יש כמה, השיר הראשון שהתחלתי איתו היה תחת שמי עם התיכון, ואחרי שסיימתי, כאילו, גם הרבה תגובות של אנשים שמקבלים פשוט פרשנות חדשה לשיר, והחיבור עם האנדלוסית הוא לא רק מוזיקלי, הוא גם על שני גוונים, או יותר מכמה גוונים בחברה הישראלית שמתחברים ביחד.
1: פטריק, תרשה לי לפרק, כן, את מה שאתה אומר עכשיו, כי בסוף בשמחה. זה מדובר במפגש בין מזרח למערב, אני אגדיר את זה. אז מה צליל האנדלוסי בעצם מביא לטקסטים הישראלים ששיר רוק רגיל, נגיד, לא מצליח להביא?
2: אני מבחינתי, הסאונד האנדלוסי הוא צריך להיות חלק מהמיינסטרים הישראלי. אני לא, כאילו, בעולם שלי, בסופו של דבר, זה אחת המשימות שלי. אני לא מבין למה מוזיקה אנדלוסית יש לה שורשים בישראליות וביהדות כבר יותר מ-500 שנה, עוד לפני שהמציאו את הרוק. אז המפגש הזה, כאילו, מבחינתי, חלק מהאג'נדה, הוא צריך להיות גם, הוא מפגש ישראלי. וברגע שמחברים את זה עם, עם, דווקא עם שלומו, יש מקומות שזה פשוט מתחבר בקלות. כאילו, אין לזה, אין שום התנגשות או קונפליקט.
1: נעשה לך...
2: אם זה קשור לשאלה ששאלת.
1: כן, כן, כן, נתת תשובה. אני טוען לעצמי, אם אני עושה לך עכשיו משפט שלומו, תרתי משמע, כי אם היית צריך לבחור שיר אחד מהאלבום, שמייצג את התמצית של הפרויקט, איזה שיר זה היה? מעניין, בדיוק.
2: כן, למרות שכל שיר זה מסע למקום אחר, וזה... אני הייתי שנה שלמה עבדתי על, על האלבום הזה ככה די בסוד, וזו הייתה חוויה גדולה. אם הייתי צריך לקחת שיר אחד, במובן הרחב הייתי לוקח באמת, אוקיי, תחת שמי ים התיכון, זה כזה מספר את הסיפור.
1: מדהים.
2: אם אני יכול...
1: מדהים.
2: אם אני חייב.
1: צער לי, הכרחתי אותך, אכן. אני אעשה ככה, אני אשאל שאלה לסיום שהיא יותר אישית, כי אם אני אנקה לרגע את כל הפרסים, את כל האלבומים שמכרת, איזה רגע מוזיקלי אחד בחיים הפרטיים שלך בעצם גרם לך לעצור, להסתכל שנייה למעלה ולהגיד, בגלל הרגע הזה בחרתי להיות מוזיקאי? זה שאלות שישי בוקר, אין מה לעשות. שאלות קשות.
2: וואו, אני גם כל הזמן במרדף אחרי הפרויקט הבא, אבל אם אני מסתכל אחורה, יש הרבה כאלה. אני נהניתי מהאתגר ומהעבודה של שלמה ואנדלוסים, כי לפחות במובן הישראלי מבחינתי זה כאילו הישג שאני ממש נהניתי ממנו, גאה בו, והרגשתי שאני... עושה משהו עם שיושבת עליי איזו שליחות מסוימת רוחנית שהיא גם משפחתית והיא גם חברתית. אני גדלתי באשדוד, המפגש שלי עם האנדלוסית הוא לא כזה, הוא לא מקרי. כלומר, אני גדלתי באשדוד עד גיל 20 ואז עברתי לתל אביב לעשות את דרכי בעולם המוזיקה, והאלבום הזה עם האנדלוסית והחיבור איתם הוא קצת גם לחזור הביתה לשורשים, לבית של ההורים שלי, למסורת, לעולם הזה שהוא כאילו מלא בצלילים יפים, שמאוד מתאימים גם לשישים, אגב.
1: אני מסכים איתך, אני אוסיף שאת האלבום אני לפחות שומע שוב באוזניות דרך הטלפון, וזו באמת הפקה מוזיקלית מורכבת, עמוסה בכלים, כאילו כלי נגינה, ובאמת בשירה מצוינת של שלמה ארצי. עשית עבודה מצוינת, פטריק, כאילו, קטונתי, אבל מדהים, ותודה לך על כך. שלמה ואנדלוסים, תודה רבה פטריק סבק, זה שיהיה סוף שבוע מצוין, שבת שלום.
2: תודה, שפה שניים, שבת שלום.
1: סוף שבוע נעים. אריק, בוא נשמע.
3: פטריק,
1: תן
3: לספר.
4: לוקח זמן להגיע ללב.
3: נו, מה הבנת?
4: כמה שהוא פה לידיים.
3: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לזקל שאתה אוהב אותה?
4: כל יום.
3: כל יום, שאתה אומר לזה, כן?

0: אילת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור
2: עלם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב האלמוגים 17.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
7: פה, לא?
5: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
8: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס בונה.
8: כוכבית 8965.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: התוכנית בחסות תשאלו את כולם, מוצרי

השיר נכתב במקור ב-1974 כשיר ג'אז שקט, הזמרת קים קרנס לקחה אותו ב-1981, הוסיפה סינטיסייזר והפכה אותו בעצם ללהיט הגדול של העשור. השחקנית בטי דייביס אפילו הודתה לה אישית במכתב. אז משיר שנות ה-80 ככה נעבור לעשור הזה, לבחור שמשגע את כולם, קוראים לו אביהו פנחסוב, ואת השיר הזה הוא הקליט שהוא משתמש בטכניקת שירה עותמנית עתיקה שמשלבת, כן, שימו לב, צרחות או צעקות קצב טורקיות עם מקצב דיסקו מערבי של שנות ה-70, מועדון הקצב של אביהו פנחסוב, בבון של יפו. רגע, זה לא זה, אריק, זה ג'ירפות, עוד שנייה אנחנו נהיה במועדון הקצב של אביהו פנחסוב, שוב, מקצב דיסקו מערבי של שנות ה-70, עם צעקות קצב טורקיות מיושנות, הכל ביחד בחגיגה מהממת. כן, אנחנו עוד שנייה ככה נהיה עם בבון של יפו, הנה. רגע. להמשיך לדבר, אוקיי, אז אני אמשיך לדבר 36 דקות לאחר השעה 10. אין לי עוד מה להוסיף, אריק, על השיר הזה, על השיר הזה, יהיה לנו הרבה דברים טובים. אני מניח שצפיתם בבואו לאכול איתי ישראל, או בואו לאכול איתי אלת השבוע, עם 5 תותחים. וואלה, איזה קטע, אני מכיר את כולם, כולם אנשים מגניבים מיוחדים, ואתמול היה התוכנית, כן, תוכנית הפינאלי, אז אנחנו גם נדבר עם הזוכה. אבל אני רואה שיש לנו קצת בעיה עם הבבון. אריק, מי הבבון פה? בוא נשמע את הג'ירפות. בסדר, בוא נעשה ככה סוויץ' לג'ירפות.

0: שבת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים
1: הקצב של אילת.
2: אילת מאושתיים FM.
0: התוכנית בחסות תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל.
2: אלם!
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
8: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
9: אני רוצה
10: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
9: אני רוצה לעזריאלי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.

0: עכשיו באילת, טעם מקומי, פינה קולינרית עם שר צברי.
1: אם הריח של הסירים עדיין לא הגיע אליכם למרפסת, אז זה הזמן להביא אותו ישר דרך הרדיו. פינת טעם מקומי, השבוע, או בעצם בכל שבוע, אנחנו מערכים אנשים שאחראים על האוכל שלנו, והפעם על אוכל ביתי, טרי, מפנק. בוקר טוב לבעלים של קטרין רוזמרין, ירין סלמה. בוקר טוב, ירין.
2: בוקר טוב, שר, לך ולכל...

0: מאזיני הרדיו, בוקר טוב.
1: בוקר אור. כל הסירים כבר מבעבעים, מה הריח ששולט אצלכם במטבח?
0: יש לנו את כל הריחות, את כל הסוגים ואת כל המגוונים. אנחנו פתוחים בכל יום שישי, משמונה בבוקר עד השעה שלוש בצהריים, ומחכים לכל תושבי אילת ולכל מי שבא להתארח באילת עם מבחן עצום, עצום של אוכל.
1: ירין, איך שומרים על טעם ביתי כזה אותנטי כשמבשלים כמויות גדולות בקטרינג?
0: אני אסביר לך מה. אנחנו, יש לנו סוד, יש לנו את אמא שלי, שהיא מבשלת כבר מעל ל-25 שנה בקטרינג, עם טעמים שעוברים מדור לדור. זה טעמים שאין לי איך להסביר לך במילים, זה רק תבוא ותטעם.
1: מה המנה שאהובה עליך מכל התפריט כשאתה יושב ככה בשולחן השבת הפרטי שלך?
0: אני אוהב את הקוסקוס שלנו, יש לנו קוסקוס מיוחד שאנחנו עושים אותו ביד, זה לא משהו שמובן מאליו וכמויות כאלה גדולות, וזה משהו באמת מיוחד.
1: מה מנת הבסט סלר שלכם בשישי כזאת שאם היא נגמרת על כוחות באמת, אתה יודע, כאילו מתוסכלים?
0: כרגע יש לי את הבורק הסחול שלנו, שאנחנו באמת פרסמנו אותו בחודש האחרון, גם עשיתי על הסרטון, אתם יכולים להיכנס ולצפות בדף האינסטגרם שלנו, וזה הבסט סלר שלנו, זה גם, אני חושב שזה מלך השולחן שלכם.
1: טוב, עכשיו אני אפנה אליי, כאילו בסדר, אני אשאל שתי שאלות ככה שקשורות אליי. אם שכחתי לבשל, או שהרוטב נשרף לי ברגע האחרון, אז איזה שעה ביום שישי אני יכול להגיע ולהציל את השבת?
0: עד השעה 3 בצהריים, אם טיפה זה, אנחנו גם פתוחים עד 3:30.
1: סבבה, אוקיי. זה היה כללי ולי, אבל מה הטיפה הקולינרי הכי חשוב שאתה יכול לתת למי שמבשל בבית, ליום שישי כזה קצר, שיש לחץ של זמן? מה הדבר הכי טוב שכדאי לנו, אם כבר אנחנו מחליטים לעשות משהו בבית? מה ההמלצה שלך? לתקתק דברים?
0: מבחינת מאכל?
1: כן.
0: בוא לדג של שישי, אני חושב שזה הדבר הכי פשוט שיש. זה באמת להעמיד 10 דקות דג על האש. מבחינתי, ככה אני רואה את זה, הכי קליל והכי מהיר. ואם לא, תמיד הם יכולים להתקשר אלינו מוקדם בצהריים, ואנחנו נדאג לכם עד השעה 3:30, אני מבטיח לך.
1: ירין, נשמע טעים לגמרי. נאחל לכם בוקר טוב וסוף שבוע מצוין, וגם שלום לשבת. תודה ענקית על השיחה הזאת. תודה לך.
0: תודה רבה לך, אתם מוזמנים אלינו.
1: תודה רבה.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום. 12 דקות לפני השעה 11, הנה תזכורת שוב להגרלה, אם אתם רוצים להיכנס להגרלה המיוחדת שלנו לזר פרחים מרהיב, מתנת פלאור פקטורי, לא עוד חנות פרחים, אלא החוויה שלכם במרכז איזידור, פשוט וקל, קחו שנייה את הסלולר ליד, אני מניח שהוא ביד, וסמסו לנו את צמד המילים שלום לשבת, כן, את שם התוכנית שלום לשבת, למספר הטלפון 054-6-102-345. אוקיי, אריק, היום אתה במטפחה, אני חייב לציין, אתה מלחיץ אותי כמו בבון של יפו, כזה, הנה בבון של יפו.

אין על אבי ופנחס אוף, בבון של יפו. איזה שם יפה לשיר, בבון של יפו. אין דברים כאלה. עד כאן החלק הראשון של שלום לשבת. עובדה ענקית לצוות המנצח כאן באולפן, למפיקה סמדר סלונים, לאיש על המיקסר אריק בן אריה, לגרי סגור על המוזיקה. עכשיו פרסומות, חדשות, אחרי זה חוזרים לשעה השנייה עם המלצות הקיץ הכי חמות באזור, סקירת מחירי אבטיח ובולגרית בחופים, ורעיון קוריאה, כן, אמיתי, עם דרור בן ארי, מבואו לאכול איתי אילת, ישראל, כדאי לכם להישאר איתנו. אני סער צברי, ונחתום עם בלקן ביטבוקס.

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, נאו 2 FM.
0: התוכנית בחסות... חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור...
2: אלם!
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס בונה
7: כוכבית 8965.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, במשתלת יתם להכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
12: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
13: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
12: רחוב האלמוגים 17.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: התוכנית בחסות... תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל.
2: אלם!
1: עכשיו באלת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.
14: שלום רב, שעה 11, באולפן ישראל היום שלו רוזנפלד עם החדשות. לאחר הקמת המאחז בכפר הפלסטיני קוסרה שבשומרון והניסיונות לפנותו, שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים הנוגעים לאוכלוסייה הישראלית בגזרה לידי משטרת ישראל. עם הפרטים כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן.
15: ההנחיה ניתנה בתום דיון שקיים אתמול כץ בהשתתפות הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון. ההוראה לצה"ל היא לגבש את התוכנית בתיאום עם משטרת ישראל ויתר הגורמים הרלוונטיים. מלשכת שר הביטחון נמסר כי המשטרה תידרש להקים ולהעמיד כוח מתאים למשימה הזו ויוענקו לה כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים. עם זאת, הדבר לא תואם עם השר לביטחון לאומי בן גביר ומדובר במיזם שיקח זמן להוציאו לפועל.
14: קץ מסר הבוקר לאחר פרסום ההנחיה, תפקיד צה"ל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולא לרדוף אחרי נערים על הגבעות. חיל האוויר חיסל לפני כשבועיים מפקד פלוגה בגדוד שטי של חמאס שהחזיק בחטופים רבים בשבי, כך הודיעו הבוקר צה"ל ושבק. המחבל פשט על שטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר, ובמהלך המלחמה לקח חלק בהחזקתם של צחי עידן זכרו לברכה, רב תוראי נועה מרציאנו זכרה לברכה, זיו ברמן, עומרי מירן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט. בעת האחרונה ניסה המחבל לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וחוסל לצורך הסיעת האיום. שישה תושבי יהודה ושומרון שעל פי החשד שהו בישראל ללא אישורים נעצרו אמש בדירה ברחוב יגאל אלון בתל אביב. השישה הותרו אתמול בערב במהלך חיפוש יזום של המשטרה. כלל החשודים הועברו לחקירה. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. עוד בחדשות, כתב אישום מוגש נגד שני גברים הנאשמים כי פרצו לדירות בראשון לציון וגנבו תכשיטי זהב וכסף, מטבעות זהב ומזומן בשווי מאות אלפי שקלים. עוד צויין כי השניים שינו את מספרי הרישוי של הקטנועים באמצעות מדבקות, חבשו קסדות וחיסו את פניהם כדי לטשטש את זהותם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מהשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ.
16: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי. אילת, מאושתיים FM. עכשיו באילת, מאושתיים FM. שלום לשבת, עם שר צברי.
1: 4 דקות אחר שעה 11, תודה שחזרתם אלינו, שלום לשבת, שעה שנייה. וממש בא לי לומר לכם שאם חשבתם לעמוד עכשיו בשיא החום ככה, בתור, בסופר, לשטוף את הבית, או אפילו לחלילה ככה לעשות פעילות גופנית, תעצרו הכל. כי השעה כבר 11, אנחנו מתחילים את השעה השנייה שלנו, וב-60 הדקות הקרובות, איך בא לי להגיד, אתם לא נוגעים במגב, אתם לא יוצאים מהמזגן, אתם איתנו. אז מה בתוכנית, מה בשעה הקרובה? דרור בן ארי, מבואו לאכול איתי, בא לעשות לנו סדר בכל הלכלוך שנשאר על ה... צלחות. אנחנו נבדוק איפה בחופי אילת תשלמו פחות על אבטיח ובולגרית, וכמובן נפנק אתכם במוזיקה שתעשה לכם את כל סוף השבוע. אבל קודם, קצת אירועי תרבות באילת ובחבל אילות מהיום עד שבוע הבא, כולל שבוע הבא. קבלת שבת בחוף הדקל החל מהשעה 1 היום, שישי חופשי בעינות אילת, טעימות יין החל מהשעה 11, כלומר עכשיו באזור התעשייה. בוקר טוב ערן, בוקר טוב דולי. אם בא לכם לקפוץ לפארק טימנע, סיור כוכבים מודרך, חוויה שמימית בטימנע, סיור שמתאים למשפחות עם ילדים מעל גיל 5, נפגשים בערב, פארק טימנע. יום שבת, קיץ מהסרטים בשמורת חוף האלמוגים, פעילות קיץ בשמורת הטבע. מה יש שם? יש שם סדנה מדעית, אומנותית, סרטונים, חשיבות עצומה על שמירת ניקיון החוף והבית של הדגים. זה נשמע מדהים, גם לילדים, לכל המשפחה. שמורת חוף האלמוגים, 10 בבוקר, שבת. המזרקה המוזיקלית, לא לשכוח, בין 5 ל-8 בגן בנימין. והנה, אירועים לשבוע הבא, כזה, מעבר. ב-14, כאילו, באוגוסט, שזה היום, כאילו, רגע, עוד לא קפצתי. Revival Summer Festival, אירוע מוזיקה, טבע ואומנות, בלוקיישן מדברי, זה קורה בחוות הגמלים. כן, עוד שנייה נגיע לשבוע הבא. גם בשבת הזו, אבל במשחקייה האקולוגית בקיבוץ לוטן, בין השעות 11 לשעה 3, שבת אקו כיף בקיבוץ לוטן, באולם האדמה הממוזג, פעילויות לכל הילדים, פוטראק, פיצות ואבטיח קר. יום שלישי, סדנת כותב תעצמי לדעת, סדנת כתיבה יוצרת לקהל הרחב בספרי העירונית אילת, קורס דיגיטלי, קידום דיגיטלי, כן, בבית לעסקים, סדנה מקצועית לעסקים קטנים באילת, זה קורה ביום שלישי בשעה 10 בבוקר. סדנת פיתוח חשיבה ויצירת מנדלות, אין לי עוד הרבה, זה קורה ביום רביעי, סדנת מנדלות מיוחדת לילדים ומבוגרים, גם בספרי העירונית. יום חמישי, שבוע הבא, נועה קירל בלייב, מופע ענק במתחם האקספו ספייס, אילת. ועוד שניים, שכאילו עוד קצת רחוק, אבל שווה כבר עכשיו להשיג כרטיסים. ב-24 באוגוסט, ממש לקראת סוף החודש, אירוע קרבות אגרוף, הראשון מסוגו באילת. אירוע קרבות לזכר הנופלים, אגרוף קלאסי, תאילנדי, MMA, ואם אתם רוצים כרטיסים, באתר של חוות הגמלים, ב-25 לאוגוסט, יום שלישי, 20:30 במלון אברהמס הוסטל. נוער אילת מוזמן להיפגש עם אריאלה ברוך מהתוכנית The Voice. מה מגניב פה ואהבתי? שה-15 הראשונים, שנרשמים ראשונים, הם יפגשו את אריאלה עוד לפני ההופעה, כאילו זמן איכות לבד איתה. שזה מגניב. אלו כל האירועים השבוע, וכן, כאילו סוף שבוע הזה ושבוע הבא. ועכשיו, אין לי אוויר, כמה דיברתי. זה הזמן לעבור ללחן עממי, תימני כזה, כן, זה קהילת יהודי שרעב. כשהזמרת שמעה אותו לראשונה מהקלטת, או יותר נכון מהקלטת קסטה ישנה, אפילו חלודה של סבתא שלה. ככה אמרה אתי אנקרי על השיר השבו.

0: 11, זמן מצוין, כי כולנו ישבנו מול המסך השבוע, אנחנו יושבים כל הזמן מול המסך, אבל השבוע ישבנו, צחקנו, ישבנו צלחות, ותהינו מה בדיוק קורה כשם, כשהמצלמות של בואו לאכול איתי נכבות. אז עכשיו מגיעה לנו הנציגה האלטית שכבשה את המסך וזכתה במקום הראשון כדי לספר את כל האמת מאחורי הקלעים. בוקר טוב לווינרית, דרור בן ארי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שר, מה נשמע?
0: אני מצוין, תודה. תקשיבי, הכנתי ארסנל של שאלות, אבל יש קבוצה בפייסבוק שנקראת כאן מדברים על בואו לאכול איתי, ושם הציפו מיליון שאלות לדרור. ראית?
1: אוקיי.
0: יצא?
1: כן, ראיתי. לא הספקתי עוד להגיב על הכל, אבל ראיתי.
0: אז אני בחרתי אחת שאני אשתדל לקצר אותה, כי היא צחיקה אותי קצת, ואנחנו נפתח עם זה ברשותך. קוראים לה שירה, והיא כתבה כך: לא הבנתי כלום על איך שדרור חיה. חשבתי שבפרק שבו היא מארחת, הדברים התבהרו, כולם דיברו איתה על אזור נחות, לא אזור נחות, כאילו כל השאר ברור להם. מצד אחד היא בשלה על מדורה, מצד שני יש לה חשמל. הרי הראו שיש תאורה. אז איך הולכים לשירותים? מאיפה היא מביאה מים? איפה היא מתקלחת? היא מחבסת? לא כל כך קניתי את הקטע של עושה פילינג עם החול. איפה היא מאחסנת את המזון לפני הבישול? נגיד את הבשר. מאיפה פתאום צץ שולחן וכיסאות באמצע המדבר? בקיצור, ככה כאילו פוסט כזה מגניב עם מלא מלא שאלות, סגרי לי פינה בתשובה.
1: זה נשמע שאתה צריך להזמין אותי לתוכנית
0: מלאה, ספרי לי על זה, רק עם אוכל, אבל היי, זה מתבקש, רק עם אוכל.
1: ברור. טוב, זה באמת קצת קשה לענות על כל השאלות האלה בבת אחת, אבל אני כן אגיד שאני כבר חיה בחוץ מעל לשמונה שנים. אני בטוחה שכל האלטים, או לפחות רובם, כי גיליתי עכשיו שיש אלטים שלא מכירים את הקונספט הזה, מכירים את העניין שיש אנשים שחיים בזולות בחוף הדרומי. אז אני כבר שמונה שנים באמת באזור החוף הדרומי. חיה, היה לי בית מדהים, ממש שבניתי מבוץ ואבנים שפורק לפני שנתיים, וממש שברו לי את הלב. ובו באמת היה לי הכל, היה לי גז והיה לי חשמל סולרי, ובאמת חייתי שם כל הזמן, לא היה לי שום פסיליטי אחר. בשנתיים האחרונות התחלתי לעשות באמת הרבה פרויקטים בעיר, יכול להיות, אתה מכיר קצת, אבל באחת. אני מאוד מאוד פעילה בעיר, ואני עובדת במרכז צעירים ועם עמותת פעלים, וכתוצאה מהעבודה שהשתנתה מלהיות מדריכת צלילה שרק בים כל היום לעבודה באמת של הפקות, אז באמת לקחתי סטודיו בעיר שהוא קיים, יש בו מכונת כביסה, יש בו אזור של מטבח, אנחנו עושים שם המון סדנאות.
0: די, תפסיקי, איזה מגזימה, מכונת כביסה, אני צוחק.
1: אבל אני כל לילה ישנה במדבר, כלומר המקום הזה מרגיש לי יותר כמו משרד מה שיש לי בעיר, והבית שלי והלב שלי, וכל לילה אני ישנה מתחת לכוכבים. אז זה בגדול, ויש המון שאלות פרקטיות שמתוך חיים במדבר לומדים לפתור בעצם. בעיה צצה ופותרים אותה, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת במדבר בעצם.
0: אני מסכים איתך לגמרי. רוב הטלוויזיה המון דרמה, הרבה אוכל, אבל מה קרה שם מאחורי הקלעים כשהמצלמות קבעו? יכולה לספר?
1: אז בטח. האמת שהרגיש לי הרבה פחות דרמטי. זה לא שראיתי יותר מדי בואו לאכול איתי, ראיתי קצת לפני כדי להתכונן נפשית לאירוע, אבל אלעד זה אלעד, כלומר היא עיר מגוונת, וברור לנו שיש המון המון דעות שונות מסביב לשולחן, והרגשתי דווקא שעם כל זה שהיו המון דעות שונות, השיח היה ברובו סופר מכבד וסופר נעים, ויש לנו עדיין קבוצת וואטסאפ, והלוואי שהייתי יכולה לשמיע לך את הקלטות הקוליות משם, זה הארוחה פשוט ממשיכה, ומצחיק לנו, ובגלל החוויה גם נוצר מהר מאוד קליק כזה, שאתה יודע, של מסתלבטים כבר אחד על השני, על הדברים, כלומר נוצרה איזושהי חברות כיפית כזאת וקלילה. כן.
0: איך הגבת כששמעת בפעם הראשונה את הקריינות הצינית של שי אביבי על המנות ועלייך?
1: לקחתי את זה בקלילות, הייתי מוכנה לזה, זה הצחיק אותי. וכן, אני לוקחת אנשים שקרובים אליי ברצינות, אנשים שמדברים מרחוק, מדברים מרחוק.
0: איזה פידבקים, איזה תגובות את מקבלת מהרחוב שלנו מאז שהפרקים שודרו? כאילו, נהיה צלב?
1: איזה סלב לחמש דקות נראה לי, אבל מקבלת פידבקים סופר חיובים, ממש ממש כיף. אני נהנית מהעובדה שפתחתי קצת לאנשים את הראש, להסתכל על החיים אחרת, אולי לבחון איפה האזורי נוחות שלהם, וזאת בעצם הייתה המטרה שאיתה הגעתי לתוכנית, ואני שמחה שככה הצלחתי להביא את זה קדימה.
0: אם היית יכולה לחזור אחורה בזמן לערב שבו את מארחת, האם היית מחליפה איזה מנה, משנה משהו?
1: הייתי משדרגת, כאילו הקינוח התפשל לי קצת. אני אשים את העובדה שבאמת זו פעם ראשונה שהכנתי אותו על אש חיה, יצא לי להכין סחלה, פשוט לא יכולתי לעמוד את האש שם כמו שצריך, והוא לא יצא לי חלק ונעים, אז אתה מוזמן לניסיון הבא.
0: חלק ונעים, אהבתי. תגידי, למרות שציינת את זה ככה באיזה משפט, אני אוסיף כי הדינמיקה באמת סביב השולחן הייתה מאוד מרתקת. יש מישהו מהמשתתפים שנשארת בחברות אמת גם אחרי הצילומים שנעשו לפני, כלומר שקרו לפני מספר חודשים?
1: בטח, כזה. אני לא חושבת עכשיו שאנחנו כל שישי נעשה ביחד, אבל אני רואה את בילי בים, ועם בני אני הולכת לטייל, ויערית, אני ממש מקווה איזה שבת שהיא תפתיע אותי עם הרייזר שלה במדבר, ושלומי גם כפרה עליו. אני די בטוחה שכל עניין שיהיה לי בעסקים ושאלות, אז הוא תמיד הדלת שלו תהיה פתוחה, ובאמת שהיה אווירה מאוד מאוד טובה מעבר לצילומים, וככה זה אלת גם. אני חושבת שכולנו מכירים את זה, שיש משהו בזה שזאת עיר כזאת קטנה, ואתה יודע שכולם מכירים את כולם, ויש איזו תחושה של אני פה בשביל האחר, ושאני יותר נעים ויותר רגוע ויותר מקבל.
0: איך המשפחה, איך החברים הקרובים הגיבו כשצפו בפרקים, בבית?
1: הם אהבו ממש. גם אתמול היינו כל המשפחה וכזה הקרנה בתל אביב שעשו של הפרק סיום, והיה מביך ומרגש בו זמנית.
0: אני אהבתי את המביך ומרגש גם. איזה טיפ זהב את נותנת לאלתי הבא שהיא שוקל להירשם לעונה הבאה של בואו לאכול איתי?
1: וואלה, ללכת על זה בכל הכוח. זאת הפקה מקסימה וזאת חוויה סופר מעניינת ומיוחדת, ולישון טוב בשבוע לפני, כי זה שבוע ארוך מבחינת צילומים וקצת מעייף.
0: אני איתך, אני יכול לציין שאתמול בערב כשיצאתי לבלות, אז יערית הסתובבה שם ואנשים ביקשו חתימה, כאילו ברמה הזו. אז לגמרי, תתכונני כמו שאומרים.
1: מזל שאני לא בעיר.
0: בדיוק. דרור בן ארי, משתתפת והזוכה בתוכנית בואו לאכול איתי ישראל סלש אילת. תודה ענקית על השיחה הזאת, מברוק עלייך אגב. תענוג.
1: מאהבה גדולה.
0: תענוג. תודה רבה.
1: ביי, תודה. ביי
0: ביי. הנה שיר שלוקח אותנו אחורה, גם כי הוא היה להיט וגם כי התוכנית בואו לאכול איתי להיט. אז זה מסתדר ביחד. Ace of Base.

0: שבת. שלום לשבת עם שר צברי. וב-12 בצהריים הקצב של אילת. אילת 102 FM. התוכנית בחסות תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל. אלם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן. כוכבית 8655.
3: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: התוכנית בחסות 5 המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור אלם.
7: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.

0: יש שפות שהן סקסיות, מיוחדות, פורטוגזית, איטלקית. ארוס רמזוטי, שהקדיש את השיר הזה לדוגמנית שוודית בשם מישל הונציגר, שהיא גם הפכה למעריצה שלו, היא שלחה לו מכתב, וכן, אחר כך היא הפכה להיות אשתו, אם ביתו. זה השיר, כן, של ארוס רמזוטי. עכשיו, הנחת תושב.
1: עכשיו באילת, הנחת תושב, עם שר צברי.
0: אוקיי, אז תגידו, יש משהו יותר אילתי מלקחת מחצלת, לרדת לים, לפתוח אבטיח קר עם בולגרית? אז ברור שלא. השאלה האמיתית היא כמה הביס המרענן הזה עולה לנו השנה בקו החוף. אז יצאנו לבדוק איפה תשלמו מחיר שפוי ואיפה האבטיח שלכם מגיע במחיר של זהב. קבלו את פינת הנחת תושב, בכל שבוע אנחנו עושים השוואות מחירים במקומות, אם זה באילת, אם זה מחוץ לאילת. אז בואו נבדוק מי מפנק את האילתים ומי קצת מגזים. בדקנו עבורכם כמה עולה מנת אבטיח וגבינה בולגרית בחופי הים. את המידע אספה עבורנו סמדר מהרשת החברתית, מאתרי החופים, מהפייסבוק ועוד ועוד ועוד. אז כמה? 5 מקומות, מגניב. חוף הדקל, מנת אבטיח בולגרית, 35 עד 45 שקלים. חוף של מוש בנרי, 57 שקלים. חוף אינדיגו, בין 40 ל-50 שקלים. שמורת האלמוגים, 35 עד 45 שקלים. וחוף המגדלור, בין 40 ל-50 שקלים. אני מניח שה... 40-50 וזה, זה עם הבולגרית או בלי בולגרית, או לא קשור לגודל האבטיח, או כן קשור, לא קשור, כן קשור, לא קשור. אבטיח אבל זה טעים, אין מה לעשות. אגב, אני אגיד את זה ככה, כן, בשידור. אני של מלון, אני חייב להיות כן. אבטיח זה מגניב, אבל יש לו אח קטן, צהוב או ירוק, הוא יותר טעים, הוא יותר יוניק, הוא יותר השיר הבא שלנו.

0: שבת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים
1: הקצב של אילת.
2: אילת 102 FM.
0: התוכנית בחסות חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור
2: עלם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי הלחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס בונה אילת,
5: כוכבית 8965.
7: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
8: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
9: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: התוכנית בחסות תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש עלם מתחם ספירל.
2: עלם
1: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.

8 דקות לפני השעה 12, זה היה חואל עם Move into the Sun, הקצב שצריך כדי לפתוח, או יותר נכון, לפתוח את השבת, לסגור את התוכנית. זהו חברים, סוגרים שעתיים של שלום לשבת, המון תודה למפיקה שלנו, סמדר סלונים, לאיש על המיקסר, הבבון של יפו, אריק בן אריה, תודה יקירי, תודה על הכל, זו הייתה מחמאה אגב. תודה גם לגרי סגור על המוזיקה, זה אהבתי. ולכם אנשים יקרים, תודה שהייתם איתנו הבוקר. בואו לאכול איתי ישראל. אירועי השבוע, סוף שבוע, והשבוע הקרוב באילת ובחבל אילות. פטריק סבג עם שלמה ואנדלוסים, הרעיון המצוין על האלבום החדש. גם קולינריה, מה, מנה דגים זה היה, לא? מנה מבוקשת ביותר, זה היה דגים. הנחת תושב, בדקנו כמה עולה אבטיח ובולגרית בחופי אילת. עשינו הכל בשבילכם, תוכנית מיוחדת לאילתים, רק לכם. עד כאן מאיתנו, נכון? זהו, בשעה טובה. ג'ק ווייט יסגור לנו את השעה הזו. מיד אחרי החדשות, בקצב של אילת, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה. תודה לכולם. ביי ביי.

0: באלת. שלום לשבת עם שר צברי. וב-12 בצהריים, הקצב של אילת. אילת, 102 FM. התוכנית בחסות. תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייסמול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל. אלם!
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס בונה,
2: כוכבית 8965.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
7: פה, לא?
6: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: התוכנית בחסות. חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייסמול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור...
8: אלם!
0: מיד באלת.
5: הקצב של אילת.
8: קצב של אילת.
5: אלם. מיד באלת. הקצב של אילת. עם עידו ארגז.
8: אלם. מלשטיין FM.
9: שלום רב, ושעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר חיסל לפני כשבועיים מפקד פלוגה בגדוד שתי של חמאס שהחזיק בחטופים רבים בשבי, כך הודיעו הבוקר צה"ל ושב"ק. המחבל פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר, ובמהלך המלחמה לקח חלק בהחזקתם של צחי עידן זכרו לברכה, רב טוראי נועה מרציאנו זכרה לברכה, זיו ברמן, עמרי מירן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט. בעת האחרונה ניסה המחבל לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וחוסל לצורך הסרת האיום. פינוי מחבלי חיזבאללה מרכס עלי טייר שבדרום לבנון הפך לתנאי ליישום הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, כך לדברי מקור המעורה בפרטים ששוחחים העיתון הסעודי השרק אל אוסט. לפי הדיווח, פינוי הרכס ממחבלי חיזבאללה צפוי לעמוד בראש סדר העדיפויות בסבב המסע ומתן הבא בין ישראל ללבנון בתחילת ספטמבר. המקור הוסיף כי עתיד המצב בדרום לבנון תלוי בתגובה של חיזבאללה לדרישה מצד הנשיא ג'וזף אאון לפנות את רכס עלי טייר מהמחבלים שעדיין מתבצרים במקום, כולל את המתקן הצבאי התת-קרקעי. כתב אישום מוגש נגד שני ישראלים בגין הצתת סניף ג'פניקה בגבעתיים, עם הפרטים כתבנו אבי כהן.
10: על פי האישום, השניים הצטיידו ב4.5 ליטרים של חומר דליק, כפפות ומסכת פנים. השניים הגיעו למסעדה לפנות בוקר כשעובד שעה בתוכה, יעקב שפך את החומר והצית אותו בעוד בייך עם טין על קורקינט. השניים נמלטו מהמקום. על פי הפרקליטות, לפני האירוע בירר בייך בצ'אט GPT מה הדין על שריפת חנות. הפרקליטות ביקשה לעצור את השניים עד תום ההליכים.
9: עוברים לבחירות 2026, 3 ימים לפריימריז בליכוד. חברת הכנסת צגה מלאקו הודיעה על פרישתה מהמרוץ לבחירות המקדימות במפלגה. היא מצטרפת לחברי הכנסת אליהו רביבו ומשה פסל, שפרשו גם כן. ב-2026 בתוך כך, שרת התחבורה מירי רגב לא שללה אצל אלי אורגד וברנו טגניה ברדיו 90 כי היא תתמודד בעתיד על ראשות הממשלה.
11: ראשת ממשלה, אישה תהיה בעזרת השם. אני שואפת ליהנות ממה שאני עושה. הנושא הפוליטי מעניין אותי, אני יודעת לקבל החלטות, אני יודעת לחתוך דברים, ובעזרת השם, כשיגיע הזמן, נדבר על הכל.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מהשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי בעיקר בערי הצפון ובמזרח הארץ.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: אלעת 102 FM. אני עידו ארגז, צהריים טובים, שבת שלום. אנחנו על הקצב של אלעת, יש לפנינו שעתיים של מוזיקה נהדרת ומאוד מגוונת. ברוכים הבאים, התחלנו עכשיו עם Moving to the Sun. אנחנו כאן עד השעה 2 ונמשיך עם Summer של קלווין האריס.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

Lana Del Rey. Ese pizzo è nero.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס מונה
1: תלת. כוכבית 8965.
2: המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור תעשייה אלת.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן, כוכבית 8655.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס מונה
1: כוכבית 8965.
2: המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

עדן חסון, אופק הדנק, מרחים את אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה, אלעד מאו 2 FM, אני אדוארגז, ממשיכים עם קווין ליטל ומדונה.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע. הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מיד באילת. הקצב של אילת. עם עידו ארגז.
3: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ברשות שדות התעופה מתייחסים לעומסים החריגים מהבוקר בנמל התעופה בן גוריון וטוענים כי הם נוצרו בשל עומסי תעבורה ומגבלות במרחב האווירי באירופה וכן נוכחות וטיסות של המתדלקים האמריקנים. בתוך 3 שעות בלבד נרשם צבר חריג של כ-90 טיסות, כשהיום צפויים לעבור בנתב"ג כ-90,000 נוסעים. אין כל מחסור בעובדים, וכדי להתמודד עם העומסים, מופעלים צוותי הקרקע, המערך הלוגיסטי והסבלים, לכוחות מתוגברים, כך נמסר מרשות שדות התעופה, ידיעה שהעבירה כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן. עוברים לבחירות 2026, שרת התחבורה מירי רגב מהליכוד תוקפת בחריפות את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ואומרת לאל יורגד ולברנו תגניה ברדיו 90, אני לא יודעת אם הוא נלחם בשבעה באוקטובר.
4: הציל כמה ילדים של חברים שלו, מה זה נלחם? מה זה נלחם? אני עוד לא ראיתי, לא יודעת איפה הוא נלחם. מי שנלחם זה אזרחי מדינת ישראל. אני לא סומכת על יאיר גולן.
3: בתוך כך, חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע על התפטרותו מהכנסת ועזיבתו את מפלגת יש עתיד אחרי כ-11 שנים. אתמול אמר שטרן בריאיון לכאן רשת ב' כי גדי אייזנקוט הוא קונצנזוס בעם, עמדה מנוגדת לדעת ראש מפלגתו יאיר לפיד שתומך בנפתלי בנט לראשות הממשלה. כתב אישום מוגש נגד שני ישראלים בגין הצתת סניף ג'פניקה בגבעתיים, עם הפרטים כתבנו אבי כהן.
5: על פי האישום, השניים הצטיידו ב4.5 ליטרים של חומר דליק, כפפות ומסכת פנים. השניים הגיעו למסעדה לפנות בוקר כשעובד שעה בתוכה, יעקב שפך את החומר והציט אותו, בעוד בייך המתין על קורקינט. השניים נמלטו מהמקום. על פי הפרקליטות, לפני האירוע בירר בייך בצ'אט GPT מה הדין על שריפת חנות. הפרקליטות ביקשה לעצור את השניים עד תום ההליכים.
3: עוברים לכלכלה, בעוד כשעה יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יולי. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
6: הערכות הן שהמדד יעלה בשיעור של עד 0.4%. קצב האינפלציה השנתי צפוי להמשיך לנוע סביב 2.1%, מה שמשקף אינפלציה מרוסנת, שתאפשר לבנק ישראל להוריד את הריבית בעד 0.5% בטווח של שנה. בשעה זו נרשמות בבורסה ירידות שערים של 0.3%, והדולר נחלש גם הוא בכ-1%, כך שהוא נסחר ברמה של 2 שקלים. 95 אגורות.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

אלת 102 FM, 1-8 דקות, אני אדוע ארגז. פותחים שעה שנייה כאן בקצב של אלת עם טורן של נטלי מבוליה. ונעבור למי אם לא דודו טסה עם בית ביפו, תהנו.

0: אילת מאו 2 FM, איזה כיף עם פוליס, so lonely. פרסומות וחזרנו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
3: המחסן המקצוען.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור תעשייה אלת.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
7: פה, לא?
6: איפה פה?
7: פה, פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתן, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס, בונה,
8: כוכבית 8965.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: זה

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.

אלת 102 FM, 132, אני דואר גז בקצב של אלת. סטטיק ובן אל, לימנת הברזילאי, אפס מאמץ. ועכשיו נעבור לבאסטר ריימס ומריה קרי, I know what you want.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: נעבור לשיר חדש שיצא ממש החודש, הפרויקט של עידן רייכל, לילה לא רגוע.
1: זה לילה לא רגוע,

אלת 102 FM, אנחנו בקצב של אלת, אני עידו ארגז, תודה רבה על שעתיים כיפיות, תודה לגרי סגור על העריכה המוזיקלית, לאריק בן אריה על העזרה כאן באולפן, עזרה גדולה מאוד. היה לי כיף, שתהיה לכולם שבת שלום, צהריים טובים, תהנו היכן שלא תהיו, נתראה בהמשך.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
2: אני רוצה
3: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
7: בוקר טוב אילת.
6: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
8: מיד באילת.
9: הקצב של אילת.

0: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. מדד המחירים לצרכן עלה בהתאם לתחזיות ב0.3%, כך מפרסמת בשעה זו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב1.5%, מה שמאפשר לבנק ישראל גמישות גדולה יותר בכל הנוגע למדיניות הריבית. ידיעה שמסר כתב היום ניצן כהן. ברשות שדות התעופה מתייחסים לעיכובים החריגים מהבוקר בנמל התעופה בן גוריון וטוענים כי הם נוצרו בשל עומסי תעבורה ומגבלות במרחב האווירי באירופה וכן נוכחות וטיסות של המתדלקים האמריקנים. בתוך 3 שעות בלבד נרשם צבר חריג של כ-90 טיסות, כשהיום צפויים לעבור בנתב"ג כ-90,000 נוסעים. ברשות מציינים כי אין כל מחסור בעובדים, וכדי להתמודד עם העומסים, מופעלים צוותי הקרקע, המערך הלוגיסטי והסבלים בכוחות מתוגברים. ידיעה שהעבירה כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן. עוברים לבחירות 2026, שרת התחבורה מירי רגב מהליכוד תוקפת בחריפות את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ואומרת לאלי אורגד ולברנו טגניה ברדיו 90, אני לא יודעת אם הוא נלחם בשבעה באוקטובר.
1: הציל כמה ילדים של חברים שלו, מה זה נלחם? מה זה נלחם? אני עוד לא ראיתי, לא יודעת איפה הוא נלחם. מי שנלחם זה אזרחי מדינת ישראל. אני לא סומכת על יאיר גולן.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: ואלה זמני כניסת השבת בירושלים ב-6.48, בתל אביב ובבאר שבע ב-7.05 ובחיפה ב-6.59 דקות. השבת תצא מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8.02 דקות, בתל אביב ב-8.04 ובחיפה ב-8.05 דקות. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM. עכשיו, Weekend באילת. 102 FM.

הטלפונים שכנע אותי לצאת מהבית החם לרחוב הקשה

0: הוויקנד.
1: הוויקנד
0: של אילת.
1: כל הוויקנד.
0: באילת 102 FM.

אל הצלילים של החליל הושיט ידיים בסופה במחול טירוף בקנה הסוף נסחף שיקור כמו חול ברוח

0: באתר החדש שלנו כבר ביקרתם? חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: היי, I just want to say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. הוא לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שהוא

ועכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה. בנוי לקצב הזה.

0: טוב, שבת שלום,
1: אהלן טופוש. שבת שלום, אהלן דולב נישני.
0: איך, אני אוהב אותך ביום שישי, מגיע לי עם החולצה המכופתרת.
1: איזה כיף, הישר מה...
0: מגיע עם הכינוכים.
1: איידה.
0: עם ההוגות הפחושות.
1: איידה.
0: צמאת על הכינוכים ועל השוקולד. טוב, טופוש, אנחנו לעוד שעתיים של מגה מיקס, מהדורה מרכזית ארצית, מהדורה שנועלת שבוע, פותחת סופש.
1: איזה כיף.
0: אנחנו כאן איתכם כמידי שישי ברדיו חיפה, רדיו דרום, רדיו 95.
1: רדיו אלת.
0: אתר ואפליקציה. ואנחנו ערוכים ומוכנים להתחיל את המסיבה שלנו, אז אם אתם מדרכים, סעו בזהירות, תגבירו ווליום, תהנו מהקצב, תהנו מהאווירה של שישי, ו...
1: יאללה
0: בלגן! זהו, נגיד תודה לאור מאיר, שכאן איתנו באולפן על הסאונד, ועל העריכות, ועל הדיגיטל, אחלה אור מאיר.
1: אחלה אור מאיר.
0: הוא מאיר ומהיר. אתה משיקו פלוטקה.
1: תודה רבה לך, רב נישלי.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, אז אין לה טובה. שעה ראשונה של מגמיקס.
1: תרימו ווליום.
0: מתחילה עכשיו.

0: עד כאן
1: שעה ראשונה של מגה
0: מיקס, אבל רק ראשונה, לא סיימנו.
1: ארצית מרכזית, רק עצרנו להגיד שלום, מה קורה, מה העניינים לכל החברים בארץ ובעולם.
0: באנו ככה לבדוק שהלב שלכם בנוי לקצב הזה, ובאנו לבדוק שמושיקו השאיר לי פה משהו מהעוגה שהוא הביא אותו בבחושה, למה הוא בטירוף.
1: היידה.
0: בטירוף, אפשר לעצור אותו, הביא אותו בשבילי, והוא לא מפסיק לאכול ממנו.
1: עוגת משאפים זה נקרא.
0: זה עוגת מייפל, טוב.
1: מייפל, מיישאפ.
0: טוב, אז אנחנו איתכם כאן, כמיטב המסורת, ממשיכים אל תוך השעה השנייה, בלי עצירות, בלי חפירות, בלי חדשות, בלי פרסומות, רק אנחנו אתם והמוזיקה. אנחנו איתכם ברדיו חיפה, ברדיו דרום, ב-95 וברדיו אילת.
1: באתר, באפליקציה.
0: אתר מושיקו פלוטקן. אנחנו מגה מיקס, והנה השעה השנייה ממשיכה לה ממש

0: אנחנו מסיימים שעתיים של מגה מיקס טוקוש.
1: רוצים להודות לכם, לכל החברים בארץ, בעולם, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5, ברדיו דרום
0: וברדיו אלעלה,
1: באתר, באפליקציה,
0: שהצטרפתם וביקרתם והייתם איתנו במסע הזה של מגה מיקס ליום שישי. תודה רבה על ההאזנה, שיהיה לכם המשך סופש נפלא, קסום, עם הרבה בשורות טובות,
1: אמן. טובים, והרבה מוזיקה טובה, תנסו לאפליקציה.
0: שיהיה לנו שקט ושיהיה לנו באמת ככה...
1: אמן, אמן, אמן.
0: דברים טובים לדבר ולשמוע עליהם.
1: רק טוב.
0: אנחנו נודה לאור מאיר, תודה לו.
1: בטח, אור מאיר, הטכנאי של
0: הסאונד. האיש והדיגיטל.
1: הכל מהכל, המהיר ביותר.
0: אחלה אור מאיר. תודה רבה לך, משיקו פלוטקה.
1: תודה רבה לך, דולב נישליס.
0: נשתמע ביום ראשון.
1: שבת שלום.
0: יאללה, ביי, שבת שלום.

0: הלהיטים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: אילת.
1: 102 FM.
2: אז שוב מגיע
0: סוף שבוע
2: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל

יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך. תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול.

0: ain't coming, honey.
1: Now, please, I've apologized. I admit I was wrong. I help you all I can.
0: But I ain't coming. Remember, I told you I'd get on my feet again.
1: But now, wait a minute, Jack.
2: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

מראות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם

0: וזה כל היופי פה לדעתי.
1: כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.